lom lai ngai khia ku ani na dingin midang lom zui te pen nuam sain ong zua zua wa amaw lom zui bel china om mai